вся куйда до ног малых. Узав домовий зовень, а нотісія у зомись, а публікам, ну жогнаох.